0: untuk datang. Para lelaki dilarang untuk datang ke hutan ini. Kalau nekat, mereka wajib membayar denda adat berupa manik-manik yang merupakan barang berharga dan mahal bagi warga Engros.
1: Ini Indonesia.